0: shada kapade la kapaya. Lebele kato shada kapaya. They say if you are live on Facebook, medical catch us and them jana no den. Inti. I will be very happy if you can share the link. If you can share the link. Share the link. Yes, share the link. Share, let us be a blessing. Afi yanko, yanko the next prayer topic. Was a dark power assigned to attack my family. Isum to me. Yashaw se bitu mebusu yansosa. Buwada. Share, oh buwada. Wa yashada shaw. Mebusu yana bitu sosa. Oh buwa. Oh buwada. Oh buwada. Oboa, oboa, oboa. Afi yese kubiem. Yakona den den den den den den pa. Yakona den den den. Tiamu ni yanko. Tiamu yamfanya na den den den pa. Isum tumi apesu tumi busu ya sosa. Tiamu yakona den declare. Dark power.
1: Dark power.
0: Yakona den dark power.
1: Dark power.
0: Assigned to attack my family.
1: Assigned to attack my family.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hear the word of the Lord.
0: Scatter.
1: Scatter.
0: Scatter.
1: Scatter.
0: Da.
1: Da.
0: Prayer. Shabbat. Le palaga da ba diga da ba ha. Usum tu mi biya ya shose de tu mabusha rusa.
1: Ya la
0: rababa ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la